kilo bisi bo beka so ta ke beba ka kilo barabara so ni se fi ba para ko tire na ko be gari amini be ba ma wa yen wuru no ba yiro si ba to mbo yi sa tire lu mure toro wa ba le wene gi a bepe si mo ba ki mo ba a me kire wa lo ma ke bure a ga to mpu so un ke o kwa ni se fi ma ko no kenya ba to mbo yi sa tire lu mure toro wa a ki a ko a ga to mpu so de me na giro mi na giro mo ba ka ture nka ba to nka bo se ti a ki ba to dendim kaum shemka ifom gilari yiba kpuro bani ayiko kwa liko manina kwa wabani isa tilo mule me barama ka ikise ni tema shine buda, drone ni butema buda ugari mweri ma salame soa bunabu yule buzama nosia da moga sari web tv wa mimi soa pako beso siru kwa ma televizyon wa ma yesa radio ma ya ma wa mindi ya nagari mami bani bururu ma bururu kwa bani waba itaso senka yoka nkwa bani waba yiru gilari barangire wa mi bansu kenye bankoka gigaki awo yirungari mo ibi nami kankara sundamba we inaiki ima bikia ma menekira ni 01 44 21 75 00 yiru sewe 01 66 93 36 17 sefima bendi ete bukulo drawi Raoul Gounoukou wiate no toke mi kyokyo une su zama nosia iba be para kote tabaka yela nane mbe nosia ni mumma mekire e dosa swada ki oposu shiri wa

n'a sera docteur Sina o pa barabara so ni wiwo wa wiara pelu sare docteur Sina o pa an wa ko ba yeso mi ko ba iso la sakore be sakiru kwa sakite sako ma gison toroko itira iye nyem biragia nyem banna nyem nyem mura kwe torongwa sisho mona na katuli beraye iba ngaiya sakoko samiso ungiro girwa mona sako suko bado masan nanka yemo behen wa hiso de manyen ko wa gotru momi na tabasa docteur ko sunso DDT ba behepro suwa sunne suka suwa ko kuson de sakiteri tu baruka ko nasera wi docteur akpaki alasan wi na kausiyama bado mangi

Babana so Radio Fraternité FM 96.5 so sa kase giso mwa tene honora hiroka yenda nobu katia suru wakuru son nobu kwa ikavule Radio Fraternité FM so adakiobu kwa baisora na kwebe dabalu nosia kabe sembaru mbatonu dabalu ina kwebe nosia nkuna behente yiro humyada wadai ula na ukula fransi tengia ye utula unawagika shaka yashimo ye ula da ukwami de gobi yala duma behembele temo uta yenda barwa na ko beno sia yema kwa sheru mbirage yiko no budo bigo amira wenjia be barana ni mcho mankire be bara kokunwela ambirage ya barala ni buwa usuko ko mimia biwi da wa ni nda kwa winga biwo wonjia de wono wa kurusaka giam yiko no udo to amembiro ni ye baramana jina ba tombo gabo ba wona no sukwa kwami baba da ba drogo mwa ba drowi mwa demi shirada win klogo to yen chin da bal wami kweno ko ba mantura kwa maninga lukasu beri ba no kamyo wakura no buyuka yibo na sera abiro bisibo be ka so adake be maka kiru giso yokae wi u yen gege kosu wi ami Christian avocetien ura udaka libura so omo irikisini nobu soni ebiru takibo ikane noella Mohamed Aoudou nonomo noli kamne wakula da musaka kpambe dabar nosia nsere wema ni ndari soni nako de zawi mbira agedi ugira mamura kupira akwero tondro Mero vishibu beka swadake bema kakiru beba wan yadri so kusombe yikwe la beba ebe nogan turin kwa sukana kusombe mbe no turi kuloka dro no ti ya unwa bibe si ya boko kyo daya sambe no edono babe wura mo inwa gura na debe gura me anemi nyanye mia bibe sambe no edo pa buwe nombara lu unwa suka suri iba kuro buwe ya benu yesa tim bibe bongwa dagi nsobro so yikuro pandanka mwela baba dabae na kogu mbe no siyabini behemte nyiro omuya da wada yi wia ula na u dakari braswa ukura me fransi tengia ukura fransi tengia udawu fransi tengiro uwi grani uwi demame babu gaiko uwi Emmanuel Macron yo maturami DDT atene ili utura mbaba gai bra kwa parimi bayina mbaba gai kwa gai iba gai kwa gobime de tusuru behem tusuru wataka nobu kasire shondiru nobu ye uwa mami purabrantona ba she gobi ba magari moni behem ben wun gobi mbira agia ba gobi ba igari mon ben ro so nobu wami ro yako umobu ya yirami ura na uwama dedete burabura ntona kwa ura na yubehem bire temini suwa suka unosuko soma dabiru mbe bira agia yiramira boko rada buka iku igbe tiri basuka AFD mbira agia kama sire be baba mwa igbe gwaru basuka BPI France bela migiala bala naba unorge ba danduke ba nobu doke ma gobi ila nanka kura uko turuma behem bilete mini banturuma gwesha umbira agia masa gbe soma mbira agia miboko ka danduke usu mani miboko ka donwa ba makuloni donwi unwa bura nebu ye dan sosi kwa sam donmu bura bura ntona yengali ye behente yiro ura da okwa bila ye meboko mako ba dokuto lusu asoni iba kuro maka danko yirami behengu vendema ye yera na ya kibre badandoke banko sila sila behengu benetemo ba su wasu dono yanka behente yiro da fransi tengia uma tulami maba noti ya kwa kwa sige nuso noti ya ame Sami so mewu koko nka dono rumu yengari ye besen tenyiro homiwa de wadayin ka France tenyiro Emmanuel Macron balada basina bakwa inwa me be yenda balma kayera ni burabura ntona nani mbe no siyani mumma mekiri na yi betia
na ibeti ya inako be no shemini to ye nobu ye nti barabara so drogu ura na uinkurogu to me ura na kawi go sinami ui donsu suru basoka avril winson tina yira wun kikara deka kwa be yerugia mie ya kwa behen kwa kwa marugi so wabila basoka be yeruya mie ya kwa drogi yukwa mokwikulushua to boko marire ye brana bare badanduke mabakasusumu dobi ngoroke wokura biera daya kwa no onora iruka yinda no katia ini ye brana ba kasu miamira ehe to me yabiro uba wiro dono me agboron ti wiwi duka mo nmie na koya ye barade na be komi sharia gibe kan bon gbe ka gibo birami para ko moroge so bara danduki mabada badrowi no budoki bedrowi no matura bamwa dewe baba wi muami gina bakogada bukura bumi gina same okura wi don sobi yebaswa mbaka dawa me bendu kotoro jite basoka ashia miya baka wida maba utinkuwa meba tinkuwa me ye nangantula maba wa sebu ka wida CHUD borgu mini behenkwala kumaruge sora miya batula maba timu mdeme nkawini badanduke tukotoro gishonkobe badanduke nakuri yarsuma busono suri basuka me winson ita onora iruka yinda no katia yiramira asuba koba nobu yira kurawi na kuri ugusuron sokuruura to se suru panya to barama na debe nkwame banko droi katsu yabakasu basi badmunibo badrowi baba kulu bakasu yiramira drowi kasu suso ye bara daba shomi bari wi mwa be puri be bari mwa iba wi mwari bakada shirko bu mikia bada badi baka wida sami sono unko da giri mbansabu uka dombora suwa kula wi mwe mu kula dola amu ayomu asera mu koba yaki urundoku wa meadimu babule mbanku andira badon bora ka suwa ba ulun daire kwa ba ura manwa mba suwa umwe e padon so kirim amagabu ba wiru banna kai e banna itabakwe ya amagai inarumu an kwa don so ya so gura ka su yimbu hiltona ye kwami inodo mara gion me baraka ye nwura su me baraka ikokomi a ukrada de nwere ama tira si so yura kwami to winti kora tubu unko da wusha be bukura be mi si ko bumi bo ura mana uwinga igiri niba me da palma kayara nare mbe no sia mumma mekiri nai betia bako ma oge so yema kwami wendia bi de won wokuru saka wiya ma mira kogunwela ye ebara gbegbe tomba kogunwela bangba pade ma woru fotoroko yawa mira pa kogunwela nime ibiandu bomi miasuelu gya pasa suelu pasa kambugia mwenjia bi ka bonita si so ambe hen para ku morge so mie bara de bade ma gwenjia bi u kogunwela ye u warimi gola ba nyaya go yaba nya yarsuma busono giomi ye kwa giam koba no ba yiru kanu le kamino tinansa ka yukami ye mbuhira de kwa kihite mbuhira na kihirwa so yi sun sinra ma yiri mbuhiru ya gusuno de yi sun ma sinra shanye ja no budo misho drogo ba wi kamemi tangi do so yo vo to wi u ma sha wo bira ntun mune mi bara daba kwa mi biwi na dan kwa mi tamata mabatombu soka iba biwi ngurwa mabagote mia a doro ba daba yi wuri ya melu kiam to bara daba polisi ba soka polisi republican gibu badami maba dokotoro kata bebara ye sonro ko bu miri mbambi mona ye walimi mika nima ye mona nka ukagu bara nanda noba maba biwi yara to bintombu mwe misho bale kasusumu bandira
tom yembuhira kakwa mwabukochira modirishiri bibida ukagu dura uri Sebastien Balao to usamwe me chawara ukamwa wo biraiso winga yugirone koma de même pocheru bipara nkukunwera bangwe bomi bugwe mititi ya yiru ibakuro badjo ban banimo ban wukirimo koma rubereketa irimposhiru kwa bip kubuka gwali ba bukuro ngwali mika mwawo gwa nwera mu ibakuro ngwene dakali yankwa bi wonwa kulde e to ugantura me kwa bi urada unyami wali imirewa bansunga isomu sanomu sana ndukere basun tusawa akwe ikasu aka wanku kumwela aka bani ba wukiri ba ye mwana mkwa ntira ya wukiri no wala kwa mawala li biko mawali mire ayibako bansine ya imishora baba nsunga isomo nansawa li basun tusawa iba gilmo ibukula ba gilmo beba san banyangwamo ba wunoido iba kwa bankemo sara yetua tuka basun tusawa bansun kimwa yebe henyino gobi inako kalenta hudwe huka sokuloji yelami baki bule nsuanka kukumwela ako yungwela besa nsokuloji mwa amona ngwane kahaba bewe basa bukulabu ana mpoko kahunusuome sangule behe ide iwaye hunkwa iwaye sunkwa biwite tonkulabi mihi wami sayelo pehidanti wami sayelo imewewa wahaya ilimbo hila kumbane sude sukumaru kwasi wu sukumaru kwasi bewa kukumwe la momo nukenwa banaba nkabe sewa a bukulane siba nuki sosu wu behe uwe isa gai gilmo gam babo ni we shita ya moni tiasi yen na ye ira gire ye ira bako barabara so dabaru ye na ibeti ya nuka nuku shankuru ye kondole sefima mbele agia ye behen radio fraternite FM limia sefima wa bireba bibeba ke ula uru naba iruse burute atene son bara naba ula suwe ba soka oktob mi ye bara naba unorge ba ula zayen son suruin son nobwa mi ye ba danduki ba ula iba wula babe gabi kekia bebe ba wuna geba dad ba kebi beba nami iba yiyo baka mida buko gai tompu sobu bara na babe kwawe beboko ka soma ko ngon gira iye bako komi sefi magia babu be sonshiru kwa mambi sonshiru kwa le bura bura ntona mi buyewe ba bu wuna ge bu ma babili bu somote bu babili ba na gai gire bula bula ntona iba kulon gai iya bibe bala daba kwa bebe boko ikisi nyu tema umiri bu taki umiri kabila mi sharifa gawa gawa nena gari mo ka Francis kunde bagari kwa yebe ba yonyo baka nami yeba mara bagai girwa mena beba tiba tiashirumu bako wuna ge nawa bube dandoke maya babu kukai kuma beba ki bendo sunu nko ge salame soa buko ge tompuso bu gisho nkobu beba la nabanya miliba kwa kwa dabilu baba nsoma waba momo gangia ya anda benga ubekadi ya baba mbukula ujiji aladio dabilu so bawa wa benyisa seda wa wa mi gabu brahma na son ilu maba seda di anasa muko mburam beba cheba tia hiru mbuku kari kwa mbuna miro bishibu inwa meenti ndabar kaya nanembe no siya muma me kira mo gisogia na dabar bila gia na yurame bankwa siya ni bangulaba mini wi kresia avo setye wia ilikisi ni kwa sumi debe salab na gbono kwa su kula gankisi ya makesa nasa ya tondro usono de ikuro mangwela ne nwali mwambia daudu iba kare no nwani nabe dabar no siya onkwa siya gusono pindu meri.